0: Hay, nabaguhan lagi ko nimo.
1: Ano man han?
0: Nikuskan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
1: Oh han, tungod sa ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
0: Maubahan? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
1: Basta rice and coffee ang magpartner happy.
2: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
0: Ang

0: Oras sa Diwari Worldwide, alas 7:11 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausabang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Hatong gini sa maing tinguha sa Island City Mall, hinikay o gyanlam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O kinisigli Orkulyo ang Friend Mo Forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Pipila ka mga lungsod sa Bohol, lakip na ang luway. Hagda o ubay ang naghimo og illegal reclamation.
2: Gibantayan sa kapulisan ang gikataho nga kawat-gawat nga whale shark watching dito sa lungsod sa Albor. Ang illegal nga pagtanaw-tanaw sa mga butanding, gihimo human pirmahin ni Gobernador Ari Cimentado ang implementing rules and regulations sa ordinansa sa sustainable marine wildlife.
0: Gipahimangnoan ang publiko nga magbantay sa pagpakaylap sa peke nga 1,000 nga kwarta. Labing uwaheng na biktima, 1 senior citizen, taga-lungsod sa San Miguel.
2: Sapat sa ulog sa kapistahan sa Dagbayan sa Tagbilaran gagahapon, Bishop-elect Jingboy Sako, midayeg sa kinabuhi ni Senyor San Jose, na usa ka tawo nga matarong, nga angay kapanaminan sa tanan.
0: Sa tuwang police report, negatibo sa drug test, ang tanang 130 ka-pulis o gubang personnel sa PNP Tagbilaran.
2: 29 anyos nga lalaki nakaangkon og dako nga samad sa liom. Umaniyang gionay o gol-gol gamit ang kutsilyo dito sa lungsod sa Carmen.
0: Upat ka mga kapunungan nakadawat kini og dulan 3 million peso nga ayudang pinansyal atol kini sa Labor Day kag hapong adlaw.
2: May kabal sa dulaan ng 9 milyones ka pesos ang halin sa Saulog Food and Good Bazaar suot sa kapinduha ka semana. Sa palitang regional, Department of Health 7 ni pahimangno sa risgo sa El Nino.
0: Sa kauluhan, may ingon si House Deputy Speaker Janet Garin, labaw sa katunga sa kamera, mahimong mo butar sa pag-impeach ng Vice President Sara.
2: Giawhag ni House Committee on Human Rights Chairman nga si Bini Abante Jr. ang NBI nga imbestigahan ang pamilya Duterte dili lang sa pagpanghulga ni VP Sara Duterte ngadto ni Presidente Bongbong Marcos kundili sa posibleng kudita.
0: Sa gawas sa nasod, ipahayag ni US President Donald Trump nga natapos na ang panagbangi batok sa Iran tungod kini sa ceasefire samtang iyang giingon nga dili siya kinahanglan og pagtukot sa Kongreso aron ipadayon ang operasyon.
2: Sa paugnat sa kusog, gitabla na sa Philadelphia sa 3-3 ang best of 7 series batok sa Boston Celtics kinihuman gipildi sa Philadelphia ang Celtics sa Game 6. Sa palitang artista, gipadayag sa actress nga si Janine Gutierrez nga nakuog na tabang ang iyang hinikugma nga si Jericho Rosales siyang kumpiyansa isip usa ka artista.
0: Mao kito mga uluhan sa ato mga balita ang kompleto ni Talia sa amo pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit, pipila ka mga lungsod sa atong lalawigan sa Bohol. Lakip na ang luway, hagna ug ang ubay, naghimo kini sila og illegal reclamation. Atong paminahon kompletong detalye alagad Allen Doidora.
1: Pipila ka mga coastal LGU sa probinsya sa Bohol ang gipadad-an og notice to comply sa Philippine Reclamation Authority tungod sa gingong illegal nga mga reclamation projects. Base sa impormasyon, lakip sa mga lungsod nga naapektuhan mao ang lungsod sa Hagna, Luway, Ubay o gubang lungsod nga adunay mga dagko nga mga pantalan nga nag-giingong nga adunay himong reclamation nga way tukmang permit gikan sa PRA. Sa lungsod sa Hagna, gikumpirma nga nakadawat og opisyal nga suwat si Mayor Mark Louis Mununggol gikan sa PRA. Sa maong suwat, giila sa ahensya ang lihok sa kasantangang administrasyon nga naglingkod sa bag-o og ang kakuwang sa formal nga pag-turnover sa impormasyon kabahin sa reclamation projects nga nahimutang sa barangay Poblasyon o Bungamar. Gilausab sa PRA ang pagpakita sa mayor sa ilang opisina ni atong Marso 25 ning tuiga, diin na gipadayag ang kahanduman sa lokal nga gobyerno nga ipasubay sa balaod ang reclaim lands. Bisan pa niini, gipahibaw sa PRA nga kinahanglan gihapong mubayad ang lungsod o processing fee nga mukabat nga to sa 1.12 million pesos, lakip ang 12% VAT o musimite sa gikinhanglang mga dokumento sud sa 30 kaadlaw gikan sa pagdawat sa maong notice. Lakip sa mga dokumento ang gipangayo sa PRA, maong history sa reclamation projects, detailed project description, updated panoramic o JTAG photos o uban pa. Sumala sa PRA ubos sa ilang Administrative Order number 2021-01, adunay maksimum nga 90 kaadlaw ang mga LGU aron makumpleto ang tanang mga requirements. Ang kapakyas sa pagsunod-sulod sa gikatak ng panahon mamahimong resulta sa total forfeiture sa reclaimed lands. Gipasidan-an usab sa ahensya nga kun mapakyas ang usa ka LGU sa pag-comply o pag-coordinate, mamahimo niling ihunong ang pagproseso sa mga proyekto o kumpiskahon nila ang gireclaim ng mga yuta. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Nagpatuman og monitoring og inspection ang kapulisan sa Baclayon sa ilang area of responsibility aron susihon ang posible nga illegal nga whale shark watching. Apan way nakitang paglapas sa balaon. Sumapa sa Philippine National Police Baclayon Municipal Police Station ang operasyon gihimo ni adtong Mayo 1 karong tuiga gikan alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon sa mga baybayon kun baybayon sa Barangay Laya ug Baluarte, Poblasyon Baclayon. Matod pa sa report, ang kapulisan nagpahigayon og monitoring og intelligence gathering aron matino kun adunay nagpadayon nga illegal nga whale shark watching sud sa ilang lugar. Sa resulta sa ilang inspection, gikumpirmar nga way na discovering illegal nga whale shark watching sa mao mga lugar sa oras sa ilang pagmonitor.
0: Oras DYRD Worldwide, alas 7:20 sa buntag. Usa ka senior citizen ang nabiktima sa pagpangilad gamit ang peke nga 1,000 peso bill sa Barangay Mahayag, lungsod sa San Miguel ni adtong Abril 29. Hinungdan nga gipahimangnoan ng publiko sa pagmatngon batok sa nagalibot karon nga peke nga kwarta. Matod sa mga report, ang suspect nagpailang customer may palit o usaka baligya sa tindahan dayon may bayad gamit ang giingong peke nga kwarta. Gihulagway nga duha ka lalaki nagsakay kinig motorsiklo. Ang insidente naghatag kinig hadlok og kabalaka sa komunidad ilabi na sa mga gagmay negosyante og tigbaligya nga daling mahimong target sa maong modus.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa DYRD usab maayong buntag ni Langlang Laseya og Tony Laseya. Sa pagsaulo sa kafistahan sa Dagbayan sa Tagbilaran gagahapon, Bishop-elect Jingboy Sacco midayeg sa kinabuhi ni Senyor San Jose nga usa ka tawo nga matarong nga angay ka pa naminan sa tanan. Atong paminawon ang report na alagad Ray Tutas.
3: Si Bishop-elect Gerardo Jingboy Sacco Jr., ang bagong gitudlo nga ikawalong obispo sa diocese sa Tagbilaran, ni pasundayag sa iyang dakong pagdayeg og debosyon sa kinabuhi ni San Jose, ang patron sa dakbayan sa Tagbilaran. Si Bishop-elect Sacco ang nangulo sa misa pontifical sa pista ni San Jose ang magbubuhat kagahapon sa St. Joseph the Worker Cathedral. Nipasiugdang ang kinabuhi ni Senyor San Jose, ang kapikas ni Maria o ang gilang amahan Hesus Dinisayuta, usa ka dakong kapanghinaminan o modelo sa pagtuo, pagka mapaubsanon o pagka responsable. Sayang humili sa misa alang sa kapistahan sa dakbayan sa Tagbilaran kagahapon, si Sacco mipadayag sa kamaturan nga sa panahon karon ang digdidad masukod pinagi sa posisyon, sweldo o pag-ila, nga kung ana kini respetado, apan kung wala kini, usahay dili matagad.
4: Wata kay bagon sa iyang grado, edukado ba siya? Why titulo? Yet God entrusted to him the greatest treasures, Mary and Jesus. Imagine that, mga kaigsuunan, the Son of God learned how to work using the hands of Saint Joseph. Every time Joseph held a hammer, every time he shaped wood, he was not just earning a living, he was participating in God's plan. Mauning atong mga matulun, pagtulunan ng makatunan ni San Jose. Number one, work is a calling, not just a duty.
3: Gipadayag sa obispo ang mga angayang pamalandungan o katunan gikan sa kinabuhi ni San Jose. Kini mao ang matarong og masinugtanon, yano og mapaubsanon. Ang iyang kinabuhi, nagpakita nga ang kabanalan, makita sa yanong pagpangalagan og dili sa garbo.
4: Ang trabaho dili lang para sa kwarta. It is a vocation. It's a calling. Whether you are a teacher, a driver, a farmer, a vendor, parent at home, your work matters. Kanang ginagmay nga buluhaton karaadlaw, if you done with love, mahimong halad sa Ginoo, di ba? Number two, honest, every honest work has dignity. Sa mata sa kalibutan karon, naay taas ug ubos nga trabaho. But before God, walay gamay nga trabaho. Even Jesus spent most of his life not preaching, but working quietly in Nazareth uban sa iyang amahan nga si Jose.
3: Panag-ingnan sa mga magbuhat diin si San Jose, gipakita ang kamahinungdanon sa paghago aron pagtagana sa panginanglan sa pamilya. Ang iyang kinabuhi nagtudlo kanato nga ang dakong pagtuo wala magkinanglan og saba nga pagpamatuod. Igo na ang hilom nga pagtuman sa trabaho nga gihatag sa Dios. Sa kinatibukan, sumala sa obispo ang kinabuhi ni San Jose, usa ka pagpahinumdom nga ang matag adlaw nga paghago, paghimo og matarong og pagsalig sa Dios, makahimo kanatong balaan. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning, ito ni Abrio Barbarona, watching from Cabayugan, Calape, si Mercedes Matalines, all the way from Australia, si Erlinda Sister, si Irma Shaga, og si Christopher Dante, watching from San Francisco, California. Salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD, labi na ang DYRD Breakfast News sa Pagkinis Maintingwa sa Island City Mall.

0: Balik sa itong mga balita, dinhis ato nga dapit, negatibo sa illegal nga droga ang tanang personahe sa Tagbilaran City Police Station human sa usa ka kinalit nga drug test gihimo niadtong Abril 23. Ubos kini sa direktiba sa bagong natudlo nga hepes kapulisan nga si Police Lieutenant Colonel Joey Malyare Bicoy. Kini ang gikonfirmar ni Dr. Jaya Pundok, ang hepes sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Ang tanang 130 ka mga personahe gipaubos kani sa testing, negatibo ang resulta. Guway personahe nga nagpositibo sa paggamit og droga. Si Bicoy, usa sa mga unang mikuha sa drug test, nagpasiugda sa nga pagduso sa disiplina, transparency og accountability sulod sa puwersa sa kapulisan. Ang mga personnel nga gikalitan kini og drug test nagnegatibo sa paggamit sa illegal nga droga na lakip sa 104 ka pulis, 4 ka non-uniform personnel ug 22 ka mga job order workers. Ang drug testing gipahigayon diha sa medical personnel gikan sa Tagbilaran City Primary Care Facility.
1: Good morning, John Mark Yungson, nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Mafe Mayuno is watching. Fimong kada malimot po, nagtanaw. Jason Carias Pagika, nagtanaw po, gikan sa Kayakay Alicia. Neil Bagnol, nagtanaw po, gikan sa Lindaville Phase 2. Dodong Jetro Manilios, nagtanaw. Samuel Belderol, nagtanaw po ka na ito karoon. O si Gian Guno, nagtanaw po live sa DYRD Facebook. 29 anyos nga lalaki, nakaangkon og dako nga samad sa liog. Human, yanggi o nay o gol-gol gamit ang kutsilyo dito sa lungsod sa Carmen. Atong paminaw ng report ni alaga June Gutierrez.
2: Og daghan dinhi sa Galiares Medical Center ang usa ka 29 anyos nga lalaki humay kini iyang gisuway og gulgul iya nga liog gamit ang kutsilyo diha sa lungsod sa Carmen. Ang 29 anyos nagapuyo sa may barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen sa tuwa na sayran kagahapon sa mga alas 5 sa iyo nga kapunan. Nga kini nga 29 anyos nakit-an kini sa iya ra usab nga igagaw, so sa iyang gipuyan tuwa nga pagnabi sa iyang igsuon.
3: Isa kay gipiklan na ro nga puya-puya ko kan
4: mau lagi sini.
5: Nani uya? Hah? Apa sih dia uya?
4: Wah, nak sini mau nato buku ni, mau buku ni, saya mau buku.
5: Apa tu yang sah kontra?
4: Boleh man? Kali mata ini mesti saya boleh kena mau tu yang mana nak?
2: Kalau nggak bunta ketua agak susah, kena yang 29 anyos. Nak angkut kena yang dakung sama dia si yang diuk agak si dia nggak pagulgul. Oh, gua pelajar sebenarnya, kita mana satu orang mana doktor? Gikarang diri matangan sa Galiaris Medical Center kan sa Lerto Jumot Ceres ang Paint Mo Forever Basta Berita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: Giila ang papel sa mga mamumuo isip halige sa kalambuan atol sa selebrasyon kaghapong adlaw sa Labor Day. Gipahigayon diha sa Island City Mall diin gipanguluhan kani sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno og private sector. Sa iyang mensahe, si Congresswoman Vanvan Omintado nagapasiugda nga ang kalampusan sa nasod nagagikan kinis kakugi sa mga mamumuo. Kabahin sa celebration ng turnover sa mga makina o ekipo nga 24 ka mga asosasyon sa Bohol, nagkantidad kini og 2.8 million gitumong kini sa pagpalig-on sa ilahang panginabuhian. Samtang 543,544 alang kini sa Kagawasan Women's Association sa San Miguel para kini sa squash noodles production. 925,850 para kini sa Liputon Active Farmers Association sa Talibon para sa farm implements, rental og services. 568,350 alang kini sa kapunungan sa mananagat sa San Isidro sa kalape para sa bangus production o 770,260 alang kini sa Pamilakan Island Fishermen's Organization sa Baclayon para kini sa all-season fishing. Maong inisyatibo gipasiugdahan sa Department of Labor and Employment, Provincial Government of Bohol, gipanguluhan ni Governor Ari Sumintado o Bohol Tripartite Industrial Peace Council, uban usab sa suporta Sa pribadong sektor, lakip na ang Island City Mall.
1: Good morning ni Herculano Tari na natanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak natanaw po gikan sa Valencia. Si Juanitz Narisma Ogatis nagtanaw po gikan sa Kabayugan Kalape. George Fidila Sarabia nagtanaw po ka nato karon gikan sa Negros Oriental. May kabat sa dulaan 9 milyones ka pesos ang halin sa saulog tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazaar. Susa 18 ka adlaw. Base sa datos sa City Economic Development and Investment Promotion, mikabat sa 8.6 million pesos ang kinatibukang halin gikan Abril 8 hangtod Abril 25 ning tuiga. Ang bazaar adunay adlaw-adlaw nga average sales nga 450,000 pesos samtang ang pinakataas nga halin susa usa ka adlaw miabot sa 556,000 pesos. Hangtod ba karong Mayo 8, kon 8 ang bazar nga nahimutang kilid sa City Hall. Matod ni Mayor Chen Yap, ang saulog tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazar, dili lamang kamahin sa fiesta, kun dili, usa-usab ka paagi aron mapalig-on, kun mapalig-on ang lokal nga negosyo o mahatagan og oportunidad ang mga gagmayng negosyante dinhi sa Tagbilaran.
0: May nga buntag ito ni Ryan Palak, si Herculano Tare, si Juanitz Prima, George Fidila Sarabia, diha sa Dawin, Negros Oriental, o nga ito kang Boss Samuel Belderol, may buntag ni mo diha. Nagapadayon ang paglambo sa lokal nga ekonomiya sa Dakbayan sa Tagbilaran, human nag-able ang nagkadayang bagong negosyo sa buwan sa Abril. Lakip sa bagong mga establishmento mo ang Modular Cabinets Bohol diha sa CPG East Avenue, Barangay Poblasyon 1, Grind Zero Cafe sa Ground Floor, East Block 1, Tagbilaran Uptown, IT Hub. Jojo Gasoline Station sa F. Toledo Street Corner, H. Zamora, Barangay Dao. Metropoint Diagnostic Center, Ground Floor, Cyber City, Cake on Crate, Baked Goodies, Shop Kiosk, diha sa entrance sa Plaza Marcela, o ang Converge FiberX Business Center sa Lightport. May tambong usab sa mga nga pagbukas sila si Mayor Jane o Bohol First District Congressman Baba, nga nagapakita usab sa suporta sa mga negosyo nga ni sa siyudad sa Tagbilaran. Ug matod usab ni Mayor Jane ang matag bagong negosyo nga moable nga ni sa Dakbayan, nagapasabot kini og bag-ong trabaho, bag-ong serbisyo og bag-ong oportunidad alang sa katawhan sa Tagbilaran. Ang dugang usab nga pagbukas sa mga establishmento giilang nga positibong timailhan nga ang Tagbilaran, nagapadayon kini sa paglambo isip sentros komersyo og serbisyo sa lalawigan sa Bohol.
1: Good morning ni Ma'am Doris Caloyo nga nagtanaw gikan sa Corelia. Si Frankie Nalaza nagtanaw pod kanato live sa DYRD Facebook. Carlo Napigkit gikan sa Peru. Chuck Mijares, good morning. Si John Ren nagtanaw pod kanato karon live sa DYRD Facebook. O si Sofia Venus Carrion. Sa balitang regional, may pahimang no ang health official sa publiko nga mangandam sa dakong risgo sa panglawas gumikan sa grabing kainit sa panahon sa higayon nga magsugod na ang El Nino. Gipahibaw ni Dr. Shilby Blanco nga gipaubos na sa Department of Health sa Code White ang mga pasilidad aron pagpangandam sa posible nga mga emerhensya. Nagkanayon si Blanco nga sagad sa dali nga maapektuhan sa heat stroke mao ang mga idaran, mga bata, ilabi na ang mga bagong natao o dili ang ayan nga magbuwad o dugay sa init.
0: Kahimtang sa panahon, humaniinit.

0: B-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ato kanato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kanis mga baterya motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa pagbilang. Miingon si House Deputy Speaker Jeanette Garin, labaw sa katunga sa kamara, mahimong mubutar sa pag-impeach kang Vice President Sara, mulapas kini sa 106 kaboto, nga gikinahanglan aron usab ipasa maong reklamo ngadto sa Senado. Ang lakas CMD, adunay kapin 80 ka miyembro, mahimong makahatag kini dakong suporta. Bisan pa nga gawas nun, ang boto mahimong maapektuhan sa political o distrito nga kahimtang. Samtang si Bicol Party List Representative Terry Ridon nagpaabot usab nga kapin sa katunga sa party list ang mo suporta sa impeachment. Samtang si Davao City Congressman Pulong Duterte nag-awhag sa mga magbabalaod nga dili magpadaog sa pressure taliwa kanis sa allegation sa influensya pinagi usab sa budget o gasalen. Ang pipili usab ka mga kongresista, misupak nini, mihagit usab sa kampo ni Vice President nga atubangon ang deliberasyon diha sa Kamara. Gitapos na sa House Committee on Justice ang maong report o ang impeachment article sa di pa kini isumite ngadto sa plenaryo.
2: Giawhag ni House Committee on Human Rights Chairman nga si Bini Abante Jr. ang NBI nga imbestigahan ang pamilya Duterte dili lang sa pagpanghulga ni VP Sara Duterte ngadto ni Presidente Bongbong Marcos kundili sa posibleng kudeta. Gipahimo ni Abante ang panawagan taliwa sa impeachment hearing sa Kongreso human ang pamahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte nga uo ni Marcos ang ilang gikinahanglan og nahisgot pa kung naghisgot usab ang mayor bahin sa pamilyang Romanov nga gipatay. Gani iya pang gipasidan-an si Presidente Marcos kabahin sa nahitabo sa pamilyang Romanov og Benito Mussolini sa Italia nga gipatay.
1: Dugang balita Pilipinas sumani ini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.